0: Hvala si Marija, draga braće i sestre u Kristu. Lijep vam pozdrav ovdje sa Plavog križa, mjesta molitve, mira i posebnih milosti. Danas, evo u podne, ponovno se ujedinimo u molitvu Svete Krunice, donoseći pred Gospodina našu nebesku majku i sve naše nakane po njoj. A mi molimo danas za Svetoga Oca Papu, kardinale, biskupe, svećenike, redovnike, redovnice, za misionare i duhovnike po cijelome svijetu, da nam Bog da mladih i svetih svećenika, za mir u srcima, obiteljima u cijelom svijetu, za sve ljude koji su se udaljili od Boga, da se vrate na pravi put. Za sve dobročinitelje, dobrotvore ovdje u cijelom svijetu, za prestanak bogohule u cijelom svijetu, za dar života u obiteljima bez djece, za dar milosti obraćanja cijelom svijetu, da upoznaju Isusa, za sve napuštene, potištene, za sve one koji žive u vlastitoj tami, da ih svjetlo Božije obasja. Supruga moli za spas braka i svoga muža Josipa, da milost Božja siđe na njega i njihovu obitelj. Gledateljica moli za sve zdravstvene djelatnike koji propisuju lijekove i terapije. Gledateljica također moli za sve molitelje Svete Krunice te za nas djelatnike Maria Vision. Slavica moli za zdravlje Ljube, za dvije trudnice da se sretno porode, za mir u obitelji i cijelom svijetu. Katica moli za Luku koji je u životnoj opasnosti, za mladoga čovjeka koji ima problema sa zdravljem. Molitva za muža, djecu i obraćenje, blagoslov u obitelji, da se Bog proslavi u životima dvoje mladih, za prosperitet, blagoslov u obitelji, za kćer moli majka da položi ispite, te moli jedna osoba za sve molitelje Krunice, za obraćenje svoje obitelji, za sve one koji su u velikoj potrebi obraćenja i za sve bolesnike, za Marka Vučilovskog Pavišića. Majka moli za sina i njegovo duševno zdravlje, za Filipa koji ima 8 godina, za njegovo zdravlje. Ima rijetku bolest, da Majka Božja svojim zagovorom isprosi milost ozdravljenja za njega kod svoga sina. Za Zdenkino mentalno i duševno zdravlje, za Matea koji ima 6 godina te je teško bolestan. Ruža moli za sebe i za svoju nenu za trajni mir. Molitva za maleno dijete da mu se utvrdi prava dijagnoza. Gledateljica moli za obraćenje sina Ivice. Kristina moli za izbavljenje kćeri od ovisnosti te lošega društva. Majka moli za kćer da položi ispit iz prometnih propisa. Posebno smo zahvalni Bogu što nam i danas evo daruje milosti da možemo moliti zajedno sa svim hodočasnicima koji su stigli iz cijeloga svijeta, svjedočeći ljepotu zajedništva i žive vjere. Bez obzira gdje se nalazimo, spojimo svoja srca u ovoj molitvi, te možemo započeti. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Kraljice neba, raduj se, aleluja.
1: Jer koga si dostojna bila nositi, aleluja.
0: Uskrsnu, kako je rekao, aleluja.
1: Moli Boga za nas, aleluja.
0: Veseli se i raduj, Djevice Mario, aleluja.
1: Jer je uskrsnuo Gospodin u istinu, aleluja.
0: Pomolimo se. Bože, koji si se udostojao razveseliti svijet uskrsnućem svoga sina, Gospodina našega, Isusa Krista, daj molimo te da po njegovoj majci, Djevici Mariji, postignemo radosti vječnog života. Po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Vjerovanje. Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, sina njegova, jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsno od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova.
0: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. U prvom žalosnom tajstvu razmatramo koji se za nas krvavim znojem znojio.
1: Prikazujemo Ti, Gospodine Isuse, ovu desetnicu na čast Tvoje smrtne tjeskobe u Getsemanskom vrtu i molimo Te po tom tajstvu i po zagovoru Tvoje presvete majke za pravo pokajanje za naše grijehe i za potpuno slaganje s Tvojom svetom voljom. Isuse, neka milosti od tajstva Tvoje smrtne tjeskobe i muke siđu u našu dušu i neka je doista skruše i učine Tebi sličnom. Pouzdano molimo.
2: Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name, and Thy kingdom come, and Thy will be done, on earth as it is in heaven.
0: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napad, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike. Sada i na času smrti naše. Amen.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike.

0: 은총이 가득하신 마리아 님
1: 축복하소서.
0: 주님께서 함께 계시니 이 은총의 복되시며 대중의 아들 예수님 또한 복되시나이다.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 이 여인 중에 복되시며 대중의 아들 예수님 또한 복되시나이다.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 이 여인 중에 복되시며 대중의 아들 예수님 또한 복되시나이다.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 이 여인 중에 복되시며 대중의 아들 예수님 또한 복되시나이다.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 이 여인 중에 복되시며 대중의 아들 예수님 또한 복되시나이다.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 이 여인 중에 복되시며 대중의 아들 예수님 또한 복되시나이다.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: 영광이 성부와 성자와 성령께
2: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova.
0: 저희 죄를 용서하시고 저희를 지옥불에서 구하시고 여러 영혼을 돌보시며 가장 버림받는 영혼을 돌보소서. 아멘.
2: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Zdravo, Kraljice, Majko milosrđa, živote, slasti i upanje naše zdravo, k Tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k Tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka Djevice Mario. Amen. Gospodine, smiluj se.
3: Gospodine, smiluj se.
2: Kriste, smiluj se.
3: Kriste, smiluj se.
2: Gospodine, smiluj se.
3: Gospodine, smiluj se.
2: Kriste, čuj nas.
3: Kriste, čuj nas.
2: Kriste, usliši nas.
3: Kriste, usliši nas.
2: Oče nebeski Bože,
3: smiluj nas.
2: Sine, otkupitelju svijeta Bože,
3: smiluj nas.
2: Duše sveti Bože,
3: smiluj nam se.
2: Sveto trojstvo i jedan Bože,
3: smiluj nam se.
2: Sveta Mario,
3: moli za nas.
2: Sveta Bogorodice,
3: moli za nas.
2: Sveta Djevo Djevica,
3: moli za nas.
2: Majko Kristova,
3: moli za nas.
2: Majko Crkve,
3: moli za nas.
2: Majko Božje milosti,
3: moli za nas.
2: Majko Prebistra,
3: moli za nas.
2: Majko Prečista,
3: moli za nas.
2: Majko Neoskvrnjena,
3: moli za nas.
2: Majko Nepovrijeđena,
3: moli za nas.
2: Majko Ljubezna,
3: moli za nas.
2: Majko Divna,
3: moli za nas.
2: Majko Dobrog Savjeta,
3: moli za nas.
2: Majko Stvoriteljeva,
3: moli za nas.
2: Majko Spasiteljeva,
3: moli za nas.
2: Djevice Premudra,
3: moli za nas.
2: Djevice Časna,
3: moli za nas.
2: Djevice Hvale Dostojna,
3: moli za nas.
2: Djevice Moguća,
3: moli za nas.
2: Djevice Milostiva,
3: moli za nas.
2: Djevice Vjerna,
3: moli za nas.
2: Ogledalo Pravde,
3: moli za nas.
2: Prijestolje Mudrosti,
3: moli za nas.
2: Uzroče naše radosti,
3: moli za nas.
2: Posudo Duhovna,
3: moli za nas.
2: Posudo Poštovana,
3: moli za nas.
2: Posudo Uzorna Pobožnosti,
3: moli za nas.
2: Ružo Tajstvena,
3: moli za nas.
2: Tornju Davidov,
3: moli za nas.
2: Tornju Bjelokosni,
3: moli za nas.
2: Kuća Zlatna,
3: moli za nas.
2: Škrinjo Zavjetna,
3: moli za nas.
2: Vrata Nebeska, Zvijezdo Jutarnja,
3: moli za nas.
2: Zdravlje Bolesnih,
3: moli za nas.
2: Utočište Griješnih,

0: грешника.
1: Моли за нас.
0: Утехо жалостных.
1: Моли за нас.
0: Помощница крещана.
1: Моли за нас.
0: Кралице ангела.
1: Моли за нас.
0: Кралице патриарха.
1: Моли за нас.
0: Кралице пророка.
1: Моли за нас.
0: Кралице апостола.
1: Моли за нас.
0: Кралице мученика.
1: Моли за нас.
0: Кралице деви.
1: За нас.
0: Кралице свију светих. Прачета.
1: Моли за нас.
0: Кралице на небо узнесена.
1: Моли за нас.
0: Кралице свете крунице.
1: Моли за нас.
0: Кралице обители.
1: Моли за нас.
0: Кралице Хрвата.
1: Моли за нас.
0: Кралице свјета.
1: Моли за нас.
0: Кралице мира.
1: Моли за нас.
0: Јаганче Божји, који одузимаш грехе свјета.
1: Опрости нам, Господине.
0: Јаганче Божји, који одузимаш грехе свјета.
1: Услиши нас, Господине.
0: Јаганче Божји, који одузимаш грехе свјета.
1: Смилуј нам се, Господине.
0: Помолимо се. Допусти нама, слугама својим, молимо, Господине Боже, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, Vaza Djevice, izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. A sada, naši dragi molitelji, molimo za sve naše pokojne, za sve duše u čistilištu i za sve one za koje nema tko moliti, a dužni smo za njih Boga moliti. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdašnji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo nama dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
0: Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naša.
0: Pokoj vječni, daruj im Gospodine.
1: Svjetlo svjeća, neka im svjet.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše.
0: Pokoj vječni, daruj im Gospodine.
1: Svjetlo svjeća, neka im svjet.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naša.
0: Pokoj vječni, daruj im Gospodine.
1: Svjetlo svjeća, neka im svjet.
0: Počivali u miru Božjem.
1: Amen.
0: Veliča duša moja Gospodina i klik će duh moj u Bogu mome spasitelju, što pogleda na neznatno službenice svoje. Oca će me, evo, svi naraštaji zvati blaženo.
1: Jer velika mi djela učini sve silni sveto je ime njegovo, od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje.
0: Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene. Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne.
1: Gladne napuni dobrima, a Boga te otpusti prazni. Prihvati Izraela slugu svoga, kako obeća ocima našim. Spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
1: Kako bijaš na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova.
0: U ime Otca i Sina i Duha Svetog. Amen. Dragi naši molitelji, bilo bi to sve za danas. Nadamo se da vam možemo predočiti koliko ovdje vlada to zajedništvo, koliko

hodočasnici sa krajeva svijeta mole zajedno sa nama. Hvala vam što nas pratite, hvala vam što ste svakoga dana zajedno s nama. Do sutra, Božji vam blagoslov, mir i svako dobro.

Draga braćo i sestre, hvaljeni Isus i Marija. Vodimo vas u oazu tišine, molitve i sabranosti. U kapelicu oaze mira u Međugorju. Pred nama je uzvišeni trenutak klanjanja presvetom oltarskom sakramentu. U ovom zajedništvu pred gospodinom se u šutnji i pjesmi okupljaju srca hodočasnika iz cijeloga svijeta. Lako će se moliti, molitve i zazivi izmjenjivati na brojnim jezicima, pred licem živoga Boga. Svi govorimo jednim jezikom.

jezikom ljubavi, vjere i predanja. Otvorimo svoje srca, donesimo pred Isusa svoje zahvale, vapaje i potrebe i dopustimo da nas preplavi njegov mir. Započnimo sklanjanjem.

Isuse, ti si onaj koji progovara u našim srcima. Tvoja riječ je duh i život. Progovori snagom duha u našim životima dok ti se klanjamo.

Klanjam ti se, Isuse, i želim ti u dubini srca i samo tebi posvetiti ovo vrijeme. Molim te, Isuse, neka tvoja milost u meni djeluje, neka me mijenja za tebe. Pomozi mi da ne budem pred tobom, nego u tebi, Isuse, ovdje neraskidivo.

0: Dragi naši molitelji, sada otvorimo srca u ovom milosnom trenutku u kojem na poseban način štujemo Božje milosrđe. Započnimo našu krunicu Božjeg milosrđa. U ime Oca,
1: i Sina i Duha Svetoga. Amen.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe Tvoj, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Vjerovanje.
1: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i Isusa Krista, Sina njegova, jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga, Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
0: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo, preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama

0: nama i cijelome svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista,

0: kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
1: Sveti Bože,
0: sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu.
0: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu.
1: O krvi i vode što potekoste iz srca Isusova kao izvor milosrđa za nas,
0: uzdam se u tebe.
1: Marijo, majko milosrđa,
0: moli za nas.
1: Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe.
0: Isuse, uzdam se u tebe.
1: Smiluj se nama i cijelome svijetu, Gospodine. Gospodine, smiluj se.
0: Gospodine, smiluj se.
1: Kriste, smiluj se.
0: Kriste, smiluj se.
1: Gospodine, smiluj se.
0: Gospodine, smiluj se.
1: Kriste, čuj nas.
0: Kriste, čuj nas.
1: Kriste, usliši nas.
0: Kriste, usliši nas.
1: Oče nebeski Bože,
0: smiluj nam se.
1: Sine, otkupitelju svijeta Bože,
0: smiluj nam se.
1: Duše sveti Bože,
0: smiluj nam se.
1: Sveto trojstvo, jedan Bože,
0: smiluj nam se.
1: Milosrđe Božije, ti je neshvatljiva tajna presvetoga trojstva,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije, ti izrazu njegove najveće moći,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije, koji si se objavilo u stvaranju nebeskih duhova,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije, koji si nas izništavila, pozvala u život,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije, koje obuhvaćaš čitav svijet,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije, koje nam daruješ besmrtan život,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije, koje nas zaštićuješ od zasluženih kazna,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije, koje nas oslobađaš od bijede grijeha,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije, koje nam u riječ što tijelo postala daruješ opravdanje,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije, koje se na nas izljevaš iz rana Kristovih,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije, koje nam izvireš iz presvetoga srca,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije, koje si nam dalo presvetu djevicu za majku milosrđa,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije, vidljivo u ustanovljenju crkve koja obuhvaća cijeli svijet,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije, vidljivo u ustanovljenju i dijeljenju svetih sakramenata,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije, neograničeno u sakramentu krštenja i pokore,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije, neizmjerno u sakramentu oltara i svećeništa,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije, koje si nas pozvalo k svetoj vjeri,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije, u vraćanju grešnika,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije, koju posvećuješ pravednike,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije, koju savršuješ svete,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije, vrelo bolesnicima i patnicima,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije, utjeho i blago svih onih koji su skršena srca,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije, ufanjeni koji očajavaju,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije, koje uvijek i svugdje pratiš sve ljude,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije, koje nas ispunjaš milostima,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije, mire umirućih,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije, koje nas čuvaš od paklenoga ognja,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije, koje olakšavaš patnje dušama u čistilištu,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije, ti slasti i neizmjerna radosti sviju svetih,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije, beskrajno svim tajnama vjere,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije, neiscrpivi izvore čudesa,
0: uzdam se u tebe.
1: Bog je milosrdan i pun samilosti, spor na sržbu i pun dobrote.
0: Zato ću do vijeka klicati milosrđu Božije.
1: Pomolimo se. O vječni Bože, čije je milosrđe neistraživo i čije blago smilovanja neiscrpivo, milosno pogledaj na nas i umnoži u nama svoje milosrđe, da u teškim trenucima ne očajavamo i ne budemo beshrabri, nego da se predamo s velikim pouzdanjem u Tvoju svetu volju, koja je sama ljubav i smilovanje, po Gospodinu našemu Isusu Hristu, Kralju milosrđa, koji nam s Tobom i Duhom Svetim iskazuje milosrđe u sve vijeke vjekova. Amen. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.